le ai ia se si me silin mataua o le maunga lo saunga le mu ilunga na wana peo na ye tatou ya fatano fatu la moniso e la tau le maunga le tatou proclame ya ma tulanga peo na ye le tatua le radio samo se furulima iwa tolu amo ile nei fo ia fiafi reporting amo tatou ya peo na failo mai ele ofisa o leo leo ya e failo mataua tia te oe le tulanga ue ili tatou reporti ole awala ni fiafi.

sa ili si sa molo ainga. Po tsa sa ili sa masinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foing. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

O te matua vivi atu ile li I lo ngutu O te whaane ne atu I an te ia I te tonu o le to tele A wātu lai o ia I le lima tamatau o le o pōpua ngātia Ina ia whaola I an te ia I e whasala I an te ia I oti Le li ia lo watua I e fsoswani mai I an te au I e whaola mai I an te au e tusa Malo wa lofa Le tamama manae Ia vi ia oe le nei taheao ua mātua lausu le taheao sengsengi. Se I mōmua ona mātou avatu le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaafetai ua te tauma ona mea lava lea I a te oe ua mātua mata le aso fau le mātou le fale ma le loto fia fia yo lo toa. Alanga ina o vi inga ma mātou pese whaafetai. Awa o lea fo iwa mātou sapi au whaamunianga nei tahe ao. Sulaina lo wa lofa nei tahe ao lo mātou atua. Wa mātou wifo mo vivii an te oe wa mātou whaape atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe lea tu au au. Lea tua silisiri ese mana matau tia o lea tua mamalo lea tua mamana. E lea I lava mase etusa ma oe. E to te tuli tu nivai matau tau laulo faiwa uma oe lava kiriso lea alo lea tua soifua. O le tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o le vavau. O le atua oe la eile vi ingo le mamalu. O le atua lava oe pulpuru le matango fie. Tama, faafte tene lava ilau mea lofa. O le ola faua mātou maua. Ile nei tae hao. Ile ai lava se tasi mātou te maua ile ola ua nao oe lava. O le olofa o le afoewa momori mataitai mai. Le folaunga le atinu ure nei foe tae hao sengsengi. E faapopo le nei aso fau. E lo lato sui fua mwana mātu ni yola, wa mātu wauni e fwale ni aso lua, wa fitu ye aso iulai. Wana mātu fwalaunga, ole ni fwoi tu sanga. Mātu malangore ni aso lo mātu wa tuwele mautinoe mātu bolani me tupu. E lesi tu lalo manai. Ai a mātu, a tali tonu o lo mātu fwalau fatasi ma oe, e le fwalaunga lo fai nei, ona mātu mautinoe fwoi lea. O le aone masao, ia me uma mātou te whaia. Ile ni yaso, ta māwha mole mole, tau te mai. Ile fōlaunga o whai nei. Awani tia whaiva le awhia ngai mana te nuu. Ile ni yaso fōu ua e au mai. Mātou tene rofi a te nuu mamao. E le ma whai lava o na ngalo sa moa. Le a te nuu e pele le loto. Ile mātou te talo. Alofa ngia le a te nuu. E wha vai e ante oe. Wha munia e whainga mālo. I le whionga I le panamia ma le whainga malolo mātu tuo te tae o Samoa. Ma nui a fwoi nei o mātu te ngata umalava e le ngata I Samoa. Ia e whapena fwoi so se vai ngore nei lalo langi o lo alala ma pāpā awai. Ia whasa fwoi e I lo alofa. Ma whamunianga lo mātu tuo. Whamunia fwoi le nei atunu o niusila. Ia lo mātu na nofo ma mawai. Whapena atunu umalava. O le nei lalo langi. Mātu mantua I lato fia aima fia feinu. Le ni mena no fwai, ni ngate ni usina neo so se tafwana nei kelope. Mātu wala au te maa fwa I tu so lātu mana o mwha manatu yei lato. O oe la vole tu e mali e mana o, I mele lei, umalaba. Ya, mātu, mantu fwa ile, te talo mali tu imele muli pangana I mātu mātua tu asin sino sa mo. I malo mo te malawana ni yaso, nei mei taimu le malu luo lo, fia ngai mātou ni nei tulangi lo mātu no fwai. Mātou wala au le maa fanfano wa au, te tō luaina lātou. I whafo I sia pēlo lātou si fua lau ni lei tino, sili sili lava e le anganga. Ia, tamā, mea umala whana mātou whaia ni aso fau e a mai a mātou whaia lava, ina ia fo I atu rubi inga I ante oe a tu mau lava, la mātou whata waa. Whamuna mole lo mātou atua, si e whamunuia, ina tu tua Radio Samoa, le ni aso atoa o mātou wole. Mātu wala au nei mea malawa I ala swafa manu malo Yesu ke risolo mātu wani imara mātu faola. Amen.

o te fatalo fa ta tu tu u mai ta tu pol kala me masani o le arito le ola ia ile nei fa ia so malo le so formen wea o tu si le Johannes fululua o fa u petolu ia se yo ile li ba fa pe o tango fo i Maria ile li tara o le unato tau tele ua yo wai vai o Yesu maso loi lona lauru ua tumu ai le fale i le manongi o na fai mai lea o iuta le sekara se a le mea na le faatau ai lenā uu manongi ia maua mai se tupetele ma avatu i ē matitiva a le upu mo'o i le aso lenei so o se mea e te faia mo iesu e lē maumau o le tala ua e masani ai i le taimi foʻi lena iā iesu i le fale o la salo mo na tua fafine foʻi lea o Maria ma Marita ua fai le latou talisuaga e ua sau ia Maria ma le sua uu manogi taumatā ua ia uu ai ia vae o iesu ia masoloi i lona laulu ia o le mea lautupu ua manogi atoa le fale auā foʻi o le uu taumatā lenei uu fai mai ai le tala le tusipaia a o le mea ua tupu ua faitio ai iuta foʻi lea na faalata iesu ma fai mai lana tala sole maʻimau legei suāu aga ave lenei suāu e faatau maua maigi kupesetele ua aogā e tufa i ē matitiva na e teiloa le tala iesu na fai ai ke lola ia iuta i le aso o le mea lea na fai e Maria o se mea ua maʻimau peitaʻa iā Maria o lana gaigoiga sa fai o le tapuaʻiga i le atua o le leso na foʻi la mo oe i le aso lenei so o se mea lelei e te faia mo iesu ia ē tauina le mea lenā o le tapuaʻiga atou nue tele nisi e o loo faitio i lou olaga ia kaipei o le mea foʻi lea o lou toaʻaga i le lotu ia ua iloa isi kagaka e koʻaʻaga i lotu ae ai foʻi kagaka e faitalava pea o kamaoagelu pie ula foʻi lele ia te oe o lau toaʻaga i le lotu o lau galuega lelei o loo faia i le atua e ala atu i le ekalesia kerisiano o loo e galue ai e ia iā faitioga le gata i lea o au taulaga o au sefuluaʻi ia o lou tausi lelei o le faifeʻauga agaavaku e le atua e fesoasoani i lou olaga ae so o se mea lelei e fai e lē asa ma faitioga tagata e fai ia te oe ia o isi foʻi tagata atonua ua faapei fo latou loko pe avaai ia umeaga e fai sole kua maʻimau maʻimau lameaga ke fai aga ave kausiai laga fagau aga ave e faakau ai se mea ai alona aiga ia pesefe foʻi fai se mea lelei mo lona aiga e ia iā faitioga faapenā tagata a le upu mo oe i le aso lenei aua e te amanaʻia faitioga a tagata i le mea legai ke faia ona o le suafa o iesu ma faikele o ai e kuia iesu ae o le ekalesia lugaga avaku e le atua ma le faifeʻauga avaku e le atua e tausia lou agaga o inā e faatino ai lou alofa ma lou aga lelei iā iesu ia e tusa ma le mea ua ia faia i lou olaga so a faitio lani tagata ia te oe lau lou fia agelu lau lou fia lelei le faifeʻau lau lou fia kama lima kekele ia o le mea siliga tāua o le motive e te faia ai se mea lenei mo le alii faaola o iesu o le luʻi la mo oe le aso lenei aua le taofia le mea lenā e fai ma ia e iloa o le mea lelei na e te faia o le tapuaʻiga o lou tausiga o le auauna a le atua o lou aga lelei i le galuega a le atua o au taulaga ma sefuluaʻi o loo fai o le vaega o lau tapuaʻiga i le atua vai le mea mariaga fai o se mea taugatā ae fai mai na tauina e iuta o le mea maʻimau ae na tauina e maria o lana tapuaʻiga lea i le atua ua sasaʻa atu lona loto ia te ia ia e oo ai i le faimai lekalatusipaʻi mai iesu e oo ai isiga i vai i ke foaʻi mo le tagata i le gua le soʻo ona o iesu fai mai e amanaʻia e le atua o le tapuaʻiga le mea lenā le atua ae
ya umatu talo la vete fa manuia ya te la tau o lo la tau au au na ya te oi so se tu ai nga nga ingo inga fai matapu a inga e fai loa tu ai ya le alofo la ufio ma le mea ua e faia yo la tau o langa le ai se si me fatino ai fatino ya matu nga ingo inga manga luenga fai loa ai le nga nga tapu a ya te oi fa tai su amene.

0: se atu pau e lalo i fo o le tolus folo kilo. I oe, e sa o le lei oe. Vaveva la umai lua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iva lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ana ili unit lima pa tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Ulea wa amata ona ta apiena va amua yulai au kuso masetema.
1: Ole Samoa Realty, wa faatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fasfulu tau sangala na au au nanga. Latau te faatawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o ile iloilo ino o tau o fanua. Ole Samoa Realty, ua lava le tumai e fisoso ani atuai mo oe. A e fia talitonu, fa fisa o tail telefoni, o o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. Peta nga iane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
2: Morning, boss.
3: Morning, boss.
2: Morning.
4: Morning, boss.